baš da vire Diana Warwick, kao tema Heartbreaker, hrika bedi ka nasarum tore bina kon dojsh bežitush. Prika straja bina kmi raz substituiraš za novoreš. A prosima muzika už bronski bit, close to the edge, bronski bit.